benzenu ubržu ne gre. Kadar se srednoči u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

Santana, ođe komo va, slaba minuta še manjka do pol osmi, Gorensko jutro poslušate, dobro jutro ali pa že dobar dan.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.